0: Evropa je s svojimi številnimi mesti, ki so tudi gospodarska in družbena središča, ena od najbolj urbaniziranih regij na svetu. Mesta pa so pogosto preobremenjena, kar močno vpliva na kakovost življenja njihovih prebivalcev. Evropska unija mobilnost v mestih opredeljuje kot enega glavnih vidikov socialne vključenosti in pomemben dejavnik pri ugotavljanju dobrobiti ljudi. Prizadeva si za oblikovanje pametnih in bolj trajnostnih sistemov mobilnosti. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o zeleni, trajnostni in zdravju prijaznejši mobilnosti v mestih. Bolj trajnostna mobilnost v mestih je eden ključnih korakov pri razogličenju prometa, uresničevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja in oblikovanju stroškovno učinkovitih, okolju prijaznih in socialno vključujočih sistemov mestnega prometa. Evropska komisija je leta 2021 potrdila novi okvir Evropske unije za mobilnost v mestih. Pomembno pobudo za izboljšanje prometnih razmer v evropskih mestih. Gre za celovit načrt, ki naj bi spremenil način gibanja po mestih in uvedel bolj ekološki, digitaliziran in odporen sistem mobilnosti. Mesta naj bi z njegovo pomočjo dosegla enega od ciljev Evropskega zelenega dogovora, in sicer, da bi se emisije toplogrednih plinov do leta 2040 zmanjšale za 90%. Spodbujanje trajnostnih oblik prevoza je eden najpomembnejših vidikov novega okvira Evropske unije za mobilnost v mestih. Namesto na osebnih avtomobilih bo tako poudarek zlasti na hoji, kolesarjenju in javnem prevozu, ki naj bi postali dostopnejši, zanesljivejši in učinkovitejši. Ljudje naj bi se posledično vse redkeje odločali za manj trajnostne oblike prevoza. Posebna pozornost je namenjena tudi vlogi digitalizacije pri mobilnosti v mestih. Digitalna tehnologija lahko namreč izboljša upravljanje in pretočnost prometa ter zmanjša zastoje. Okvir za mobilnost v mestih predvideva tudi skupne načine prevoza, kot je souporaba koles in avtomobilov, s čimer bi se zmanjšalo število vozil na cestah. Okvir poudarja tudi odpornost. Evropska unija želi izboljšati pripravljenost mest na izredne razmere, kot so vremenske katastrofe zaradi podnebnih sprememb, in pandemija COVID-19 ter njihovo zmožnost okrevanja. Ta namen je treba pripraviti krizne načrte in vlagati v infrastrukturo, ki bo prenesla takšne izzive. Novi okvir za mobilnost v mestih upošteva tudi vključevanje. Mobilnost bi morala biti dostopna vsem, ne glede na starost, morebitno invalidnost in gmotni položaj. Javni prevoz mora biti zato dostopen za invalide, poskrbeti pa je treba tudi, da bodo manj premožni imeli enak dostop do prevoza kot drugi prebivalci. Poglejmo še finančni vidik novega okvira za mobilnost. Evropska unija mestom nudi številne možnosti financiranja projektov mobilnosti, s katerimi lahko uvedejo inovativne rešitve, kot so električni avtobusi in pametni sistemi za upravljanje prometa. Pa poglejmo, kako so se tega lotili v belgijskem mestu Gent, kjer so uvedli vrsto ukrepov za bolj trajnostno mobilnost. Z evropskimi sredstvi so med drugim vzpostavili območja z nizkimi emisijami in razširili kolesarsko mrežo. Mesto je zdaj veliko manj avtomobilov, izboljšala pa se je tudi kakovost zraka. Evropska komisija že od leta 2002 vsak september organizira Evropski teden mobilnosti. Spodbujanjem okolju prijazne in trajnostne mobilnosti v mestih želi izboljšati javno zdravje in kakovost življenja. V tem tednu evropska mesta spodbuja naj uvedejo in izvajajo ukrepe za trajnostni promet, ter prebivalce povabijo naj v tem času ne uporabljajo avtomobilov. Pobuda prebivalcev ozavešča o trajnostni mobilnosti, aktivnem državljanstvu in sodelovanju v skupnosti. Mesta v tednu mobilnosti organizirajo vrsto dejavnosti, kot so kolesarjenje, dnevi brez avtomobila in delavnice o urbanističnem načrtovanju in prednostih javnega prevoza. To je tudi čas za inovacije in skupna prizadevanja za prijetnejši mestni prostor. Pri tej pobudi vsako jesen sodeluje že več kot 3000 majhnih, srednje velikih in večjih evropskih mest. Eden od največjih dosežkov Evropskega tedna mobilnosti je uvedba trajnih ukrepov za boljšo mobilnost v mestih. Leta 2023 je na primer veliko mest uvedlo dolgoročne spremembe in sprejelo ukrepe za e-mobilnost ter uporabo pametnih prometnih tehnologij. Ena od zgodb o uspehu je tudi Ljubljana, ki je med prvimi uvedla model trajnostne mobilnosti. Z vsakoletnim sodelovanjem v Evropskem tednu mobilnosti je korenito spremenila mestno infrastrukturo. Naša prestolnica ima vse več območij za pešce, prebivalce pa spodbuja tudi k kolesarjenju. Za prizadevanja je Ljubljana leta 2016 prejela nagrado za zeleno prestolnico Evrope. Izboljšala se je kakovost zraka v mestu, njegovi prebivalci pa uživajo tudi v boljši kakovosti življenja. Evropski parlament je maja 2023 potrdil resolucijo o novem okviru Evropske unije za mobilnost v mestih. Poslanci so poudarili, da za boljšo kakovost življenja v mestih potrebujemo trajnostne, učinkovite in dostopne prometne sisteme. V resoluciji so dejali tudi, da mora mobilnost v mestih temeljiti na pametnih, vključujočih, cenovno dostopnih, konkurenčnih, trajnostnih in multimodalnih prevoznih rešitvah. Le tako bo namreč mogoče izpolniti cilje Evropske unije na področju gospodarstva, okolja, digitalizacije in zdravja. Takšne rešitve so med drugim javni prevoz, aktivna mobilnost kot sta hoja in kolesarjenje, ter mikromobilna prevozna sredstva kot so električni skiroji. Kljub napredku je treba na tem področju še veliko storiti, saj se še vedno spoprijemamo s prometnimi zastoji in onesnaževanjem zraka. Potrebujemo tudi več naložb v infrastrukturo. Mesta, odločevalci in prebivalci Evropske unije morajo zato še naprej sodelovati in uvajati pozitivne spremembe, kar bo prispevalo k bolj zdravemu načinu življenja v mestih. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Lygybė ir nediskriminavimas yra pagrindinės Europos Sąjungos vertybės, tapusios jos pagrindinių teisių chartijos principais. Deja, daugelyje pasaulio vietų, įskaitant Europą, lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai, interseksualūs ir queer asmenys vis dar diskriminuojami. Tačiau Europos Sąjunga turi keletą kovos su šia diskriminacija priemonių. Siekiama sukurti įtraukesnę visuomenę, kurioje visi galėtų saugiai jaustis būdami savimi ir nebijotų mylėti, ką panorėja. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Šioje laidoje papasakosime apie kovą su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Daugelyje pasaulio šalių lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interseksualių ir queer asmenų žmogaus teisės vis dar sistemingai pažeidinėjamos. Daug kur dėl diskriminacinių įstatymų šie žmonės gali būti areštuoti ar nužudyti ir patirti smurtą ar gauti griežtas bausmes. Tai yra pavojinga LGBTQ žmonių psichiniai ir fiziniai sveikatai. Pavyzdžiui, bendru sutikimu grindžiami tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai daugiau kaip 60 šalių yra neteisėti ir LGBTQ asmenims gresia laisvės atimimo bausmės, baudos ir kitos sankcijos. Mažiausiai 7 šalyse, kaip antai Jemene, Ugandoje, Saudo Arabijoje, Nigerijoje, Mauritanijoje, Irane ir Brunėjuje, už tos pačios lyties asmenų lytinius santykius baudžiama mirtimi. Nuo 2013 metų keliose šalyse buvo priimti nauji tos pačios lyties santykius kriminalizuojantys įstatymai. Jungtinės tautos ir kitos už žmogaus teisės kovojančios organizacijos šiuos įstatymus kritikuoja ir pabrėžia, kad jie gali sukurti bauginančią aplinką, kurioje skatinama homofobija ir neapykantos nusikaltimai. Europos projektas grindžiamas lygybės ir pagarbos įvairoviai principais. Todėl ES įgyvendino vieną iš išsamiausių kovos su diskriminacija teisės aktų rinkinių visame pasaulyje. Visos ES šalys raginamos įgyvendinti kovos su smurtu, neapykantos kalbomis ir marginalizacija priemonės, tiek teisinės, tiek politinės ir finansinės. Be to, ES visame pasaulyje remia LGBTIQ asmenų teisės. 2020 metais už lygybę atsakinga Europos komisijos narė Helena Dali sakė:
2: It is unacceptable that people have to pay a price.
1: Nepriimtina tai, kad žmonės kartais net savo gyvybę turi mokėti už buvimą savimi. Tai, kas vyksta su mūsų broliais ir seserimis, tik sustiprina mano ryštą toliau bendradarbiauti su LGBTIQ bendruomenėmis ir su jomis žygiuoti po visą Europą ir už jos ribų. Ne ten, kur nesame laukiami, žinome, kad elgiamės teisingai. Taip pat 2020 metais pirmą kartą Europos komisija priėmė savo 5 metų LGBTIQ lygybės strategiją, už kurios parengimą buvo atsakinga komisijos narė Helena Dali. LGBTIQ asmenų lygybės strategija apėmė įvairias priemonės 4 srityse: kovos su LGBTIQ asmenų diskriminacija, jų saugumo užtikrinimo, LGBTIQ aspektų įtraukių visuomenių kūrimo ir vadovavimo LGBTIQ asmenų lygybės užtikrinimui visame pasaulyje. Nuolatinė kova su homofobija, transfobija ir bifobija grindžiama ne tik ES sutartimis, bet ir ES pagrindinių teisių chartija. Tai yra pirmoji tarptautinė žmogaus teisių chartija, uždraudžianti diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos. Tačiau siekiant permainų, vien tik įstatymų nepakanka. Iš ankstinės nuostatos ir šališkumas lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interseksualių ir queer asmenų atžvilgių reiškiasi įvairiais būdais. Žodinis užgauliojimas, fizinis smurtas ir marginalizacija mūsų visuomenėje sutinkami kasdien. ES maždaug kas antras žmogus teigia, kad jų šalyje gėjų, lesbiečių ir biseksualių asmenų diskriminacija yra dažnas reiškinys. 2024 metų Eurobarometro apklausos duomenimis beveik 7 iš 10 europiečių sutinka, kad LGBTIQ asmenys turėtų turėti tas pačias teisės, kaip ir heteroseksualūs asmenys. Tokia pati dalis europiečių sutinka, kad Europoje turėtų būti leidžiama tuoktis tos pačios lyties asmenims. Palyginus šios naujausios apklausos rezultatus su 2019 metais paskelbta apklausa, matyti, kad nepaisant neapykantos kalbos atvejų pagausėjimo tiek socialinėje žiniasklaidoje, tiek ne internete, taip pat nepaisant Lenkijoje ir Vengrijoje priimtų diskriminacinių įstatymų, daugelis europiečių dabar LGBTIQ asmenų atžvilgių yra nusiteikę palankiau nei prieš kelerius metus. 2021 metais parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje ES paskelbė LGBTIQ asmenų laisvės erdvę, kur kiekvienas yra laisvas būti savimi ir klestėti įtraukioje visuomenėje. Tai buvo tvirtas pareiškimas skirtas prieš LGBTIQ asmenis nukreiptus teisės aktus priimančioms vyriausybėms. ES taip pat atkreipė dėmesį į LGBTIQ asmenų žmogaus teisių padėtį už jos ribų ir akcentavo būtinybę į jų padėtį atsižvelgti vykdant prieglobšio suteikimo procedūras. Diskriminacijos atveju gali pasitaikyti visur ir visose srityse. Kaip ES piliečiai, turime saugoti kiekvieno mūsų teisės ir gerovę ir padėti rasti sprendimus. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης 2025. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στους φυλακισμένους δημοσιογράφους Αντρέι Πότσομπουτ από τη Λευκορωσία και τη Μζία Μαγκλόμπελη από τη Γεωργία. Ο Αντρέι Πότσομπουτ είναι δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος και blogger από την πολωνική μειονότητα της Λευκορωσίας. Γνωστός για την κριτική που ασκεί στο καθεστώς του Αλεξάνδρου Λουκασένκο, έχει καταστεί εμβληματική μορφή στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα. Το 2021 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε οκταετή φυλάκιση. Το κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του. Η Μζία Μαγκλόμπελη είναι γεωργιανή δημοσιογράφος και Διευθύντρια Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης, συνελήφθη το 2025 για συμμετοχή σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία και φυλακίστηκε για 2 χρόνια με κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα. Η Μζία Μαγκλόμπελη είναι η πρώτη γυναίκα πολιτική κρατούμενη στη Γεωργία μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας και αγωνίζεται για την ελευθερία της έκφρασης. Έχει καταστεί σύμβολο του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία, το οποίο αντιτίθεται στο καθεστώς του Γεωργιανού Ονείρου, του πολιτικού κόμματος που ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2024. Οι άλλες 2 υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, οι Σέρβοι φοιτητές που ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες στη χώρα μετά το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ και δεύτερον, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη και σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, εκπροσωπούμενοι από την Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, την Ερυθρά Ημισέλινο και την Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.